hat sem mahaba abet hentu nihahet su safhau har nocher rachtov in subiti seutab ibra sahra herpet henemu amat han nocher abhu hem yiro su yushen un seger yibu emgemu Ruti urti khatemu shenit em teper mhaset khat em yimu khan nature abhu em yimu.